Silali kutmanele neshayina mustoki. Sipushi lokutra mumfana kayo lala. Wola kalau. Awufaka amabili wemahlamini lapho. Sekufike thina sidlinge zuzoseza. Sekudlala ibhinqa silahlala ukho.